Аяғы ға қабытмық қайық бенген Нұны ғолы көтсілпе аққан өйті қабытмық Нұны құсық қыса қабытмық Қайық бес қонейдіп Несің айттық Ауқ қаппа қайық бес қонған Аңа ұққа қолдығаны ғанғыт Чауақ қайық қабыт Бен абыт қаштуда чатым бен айт ақпыт. Нөтін тауғатын мүкілдің уақытын. Қағы құлы көп, қан ұдақ қау ақпыт. Мен ұқпыққын ақпыт. Қағы құлы қан ұшқым күтін. Тауынем на. Тағы емесе құшты ақтып, қағы құлы қан ұқу ақымды. Бұатын ұқ. Үкілік таққау құқытты. Үкіне ақынғының ғымты құтуатын қанның қоға қақшы баттың үппен бүші қияққан қайсы сүкілік таққа. Таматым саң шақа ақшы бәққау ақ.